0: Saiko, Saiko, Saiko da yo. Saiko, Saiko, Saiko, Saiko da yo. Saiko, Saiko, Saiko, Saiko, Saiko, Saiko, Saiko, Saiko, Saiko, Saiko, Saiko, Saiko, Saiko, Saiko.
1: Colibri é um inspirado tema de Fred Martins